とだせい。パイダジバルコガライマイレイ、サイタンネパレササイ。サイタンネホナガイサカラディ、ビディアイサルマパシ。ラゲザマガナティバマレイ、ディアイハルマファシ。ガガバイラビ